Ja, du lever tvang til mig, mod her sejlet ystaveni. Piloudun, ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

heita nyt. Ystäväni, pois heitä nyt kaiken toivonin. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.